0: Thank you.
1: Waho doina doctor. Sarugi anaba hiraga koina karikari no koina kangari se doga nupi sing sida kwai the gimaru in a tenaganba anaba sing sinakari no habit to tambu.
0: Pania has a sagi koina sarugi lena hibusta. I koina understand to do see a koi saru katana tip, koi musculoskeletal system hina koi saru lere adagi muscle lere muscles matongse adagi tendanana matongse the saru the napakutini. Adugi tendon tulere, adagi kwasagi tang tang haitare, tang mayam singji, amagamaga namna ligaments and a mayam lepo. Sigi duna saru ne, muscle ne, tendons ne, ligaments ne, joints ne, the joint manung the su mokogi makan makan canogi mayam yauriko. Adu mayam zigi studies even a quina, sarugilina and hineris, the lactin mayams. Sarugilina says ta. Akuina nupida maruina nagan balina hai sakuina sahi ki matungina khai dok pe ahan bada sahi tara de gina kun sigi sang sida kumaina khai dok pe ai sida ita ya mana yamna kamano ina na balina sa ko ye khong na gan ba an nupi ma sa ko ye zar sa ko lag ba si sida khong na re de keno to bungam dre si yamna kaman ne khong na ba si si ma de gi maram ate te di ko na dum aizer age ko si number 1 sa gi disease hand tak zer ke adum le re ade madang da Kuz yam nab, kuz hai je. Aye sida sida zaga se thila sida naare. Aye kuz hai sa. Aye nungdang de naare. Aye nungdin de yakin complaint toro. Nungdang de naare, mielu sida mielu siye naare. Nungdang sida mielu sida naare. Tao de kapto inhe ba. Aduma. Aye matang da nupi dadi yam na gan ba. Yam na kaman diu de ba. Ko kwang pay biam lei. Scoliosis na. Kwang je kon de ni bra. Aye am chini kon musiawe. Aye masi yam mana nupi de naga. Lin pam sa sunai aye nupi de naya am hele ba. Adum malere deki next ta hojikan di yamna sports yam tawna re ko hojikan di sports injuries is a asok pase yang kan adum sidagi sahi angang ni sigi lakoy am hore ta ta zena ko sports injuries am kan makan gi ligament tatpa tiek pa ko pa mem yoba marak sidai za yamna special na ai je ko gi khu manung de sok pase ligament sok pa si mem si yam kam no athletes kam go de di adagi sagi athletes hojiki hairga moide koi ankles e kuzeng aidar kuzeng saida koi tekpa tana tab tekpa including tekpa har gana ligament sprain to buse yam yame adegi ligament sidana tana any body gi ligament se adu gindu yame na sana ba matam jida injury se yam nasima yam kamane 10 to yam sana so angang active yam oi matam haitar mathang da 20 to 30 years higher sidang la se masila ko dana ngasaigi hairiba mayam sigi mathakta man hapsalak tuise koi gi tendinopathy sana koi gi ngasaigi in tendon haibdo tendon jina sarbu da nap jaga ase marane kamain tuni patient la age kuning ne man tenduje kuning jidana re elbow dani koi je kuning jaisana re de sima pas sima pangda re sida re ase man are yaro duni ko are di lasta sigi khudang jaisana arne khudang jina re si ai keno orpang amdre pep chubang amdre y tebang amdre ade keno je khut po thada re sitor tuni ko are gi di keno da khu da si kuning da mane kuning da si am nagale are si si de mo si am na kaman oin ba si si nupim sa si matam de di mo su ore ko mo oi ba mo na hai khoin ba gi to mo la ha gi le na na as yam na kaman le re are gi next up say 30 to 40 year rakta di ha na ji gi mathak ta ni ko ha bak tu se khauri na ba ho ra ne ba khwang na ba ya ho re ko le ji khauri si na ba ho ra ne ba khauri si na as tum ba gol ko da ngak se le ya dre ngak se le ya da so ndro ငုံငုံလာကနေရေးတီဝိုင်းနေတော့အမိုင်းတော်ကမိုင်းနဲ့လေးလေးလာကနေလေးစပိုင်းကြီးရင်းငုံတဲ့ဒီငှက်စစ်မိုင်းနဲ့ပိုက်ပတဲ့လေးထုတ်မိုင်းငှက်စစ်ထက်ကလေးရင်းငုံမွေးတယ်နေပါတယ်ငှက်ဆုံးတဲ့လေးရင်းငုံမွေးအဲ့တော့အားစေမုန်းတဲ့အမအဝပါနေသူ့ဘောက်ကဘောက်ကမရွေးနေရောင်းသွားတယ်ရောင်းဘန်းငုံတဲ့မုန်းရတဲ့အတူမမြမ်းလာကနေကိုအဲ့ဒီမှာစေငါစကြီးခူးကြီးအနားပါစေဟောရာနိဆိုင်တာခူးကြီးအ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯨꯝꯖꯜꯂꯛꯄ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯇꯨꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯦꯟꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯃꯥꯖꯥꯏ ꯅꯥꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯗꯤꯛꯁꯀꯤ ꯗꯤꯖꯅꯔꯦꯇꯤꯞ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯍꯧꯔꯦ ꯆꯍꯤ 30ꯗꯒꯤ ꯗꯤꯖꯅꯔꯦꯇꯤꯞ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯈꯔ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯖꯅꯔꯦꯇꯤꯞ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯕꯨꯒꯤ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯋꯦꯔ ꯑꯦꯟ ꯇꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯀꯥ ꯊꯧꯔꯒ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯀꯥ ꯇꯨꯝꯃꯛꯄꯗꯣ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯊꯧꯅꯔꯤ ꯇꯨꯝꯃꯩꯗꯅ ꯀꯥꯔꯒꯤ ꯆꯀꯥ ꯁ꯭ꯀꯨꯇꯔ ꯆꯀꯥ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯊꯧꯔ ꯇꯨꯝꯃꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯨꯝꯃꯛꯄꯗꯨꯅ ꯄꯦꯟ ꯐꯥꯎꯍꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ